0: ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da da dong Scatman's World.
1: Con la música de tu generación.